نارين شبه ما تطفن بريفر بس ناري ونايت نوتي فيو تنبن شوي سو وبن نوت يو وبن سو تيري سوز بخريستو جافرس باذني غون افروسن ايرا وري ايرا شب ترفتي اسو ايرا تيزو تنويتن شهري تاي انو ساين سو اول مارين تروف حبوس انتب اري ايرا ونخن بايس او وقفاين من ياهو تيرو انتبن اورخ خن هرين نفين انجيب وان تقرات ورب شايس بن او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او